yechiziviso mukanzo zvakunyanya kunakidza musanhanzva maspika muchifunga kuti ndo ari kunaka ndiye.